0: Ne, rumduma nga ne. Basta halabaan bitis, bihira magmintis.
1: More hits! More tawa!
2: OMG!
3: Dami!
4: More sa umaga!
1: More! Sa MOR!
5: Talagang there's more!
1: More!
5: More sa umaga!